Ark 107.1 FM suni omade shie mobibia ajo ebrason se ensemo a yensaka mede eba se na ochumu ensem e ensemo a etwegu ye na ochumu na yeyibia ye bebo bitofa ede amawo donhwe bako embremu na shenu se na ochumu ensemo a wote ye bi e se tano so mebunu wo mu kiremu se Womu ehunu se ankobia hini ohonomo no ene hu wrewura menam jumai ligaman and galamsi emonti ebeya mpenimfo hwe na womo entwe naso na nyameti ase timemfo ewo brekum womo so okyerem se nsase a ewose yede yempuntu juma no enkrofobi eton omo okyerem se saton na abaso mo babeton no womo bo enjuso na nakok enso de afutu de ma abatan se Womu nhwe womu mayie se na beya ndubone womu fomu ho enwenwre mu bie na na otwimu nso Doma Central MP Doma Central mrashibedwani esusu se anke beya common fund no yenchim na mrashibedwafo nso anya hwe kromu nya ohamu chichemu aduanan 40% na womu ntimi emfanye impuntu juma wei ni afofro bi na na otwimu edie him awoye kase ahodo mu a Enyumri mibebo bitofa edi amawo. Midi edi kechire kwesi afari. Afi inti nseonu mchirimu.